0: Inggi semangga permiarso kalah singaken wantani atur seragen asriku. Sampai kita pika The Land of Java Man sugeng siang Mas Dwi menika saking Mas Diat nyun sekalipun mangke ling satresno kenten kagem yang pono Bapak RT Mbak WR Mbak Rus Anjarini Mbak Widyaningsih Bunda Fatima Bunda Natali Bunda Yasman Bunda Gini matur nuwun yuk greng. Oh nggih matur nuwun iki menika kagem Mas Diat nggih ingkang sampun kepareng kenton menggahatur lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke wonten ling satresno nggih pun mangke mangke kala singaken malih semoga sugeng siang Bu Anasri Sragen.
1: Oh,
0: nggih sugeng siang Pak Pono, semangga.
1: Nggih, mak Pono niku anu ning dalemku tuku es kolang kali.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Nyuwun laku tak eling.
0: Oh, nggih, semangga katen tenaken kagem.
1: Niku salam kagem Putri, Pak Dayo. Nggih. Pak Sadini iki mboten bongo Pak Yati bongo Pak FP niku Pak Sadini. Nggih. Bu Nino, Bu Yatman, Bu Meme, Bu Korbani, Bu Turadi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Biar,
0: Wonten
1: Jaten, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Aprilian, Mbak Rus, Wonten Telego, Mas Is, Mas Eko, ada Mbak Nana, ada Mbak Wijanintil, Mbak Awati, Mbak WL, Mama Aswa, Mamane, Mamane Aswa, Batu Malik, Pak Yon Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Wati, Raden Pak Gunawan Haryadi, Ranuki Poro Sutresno, RPA, Inang Satu Winanto Inggarayo.
0: Iya.
1: Saya kemen sekenggara RPA Kandiyato.
0: Iya.
1: Tapi Mas, apa nih Bu? Anu, menyang toko mata pak menyang pasar geneng.
0: Oh iya ngaten
1: toko mata pak yo kudu duwe-duwe.
0: Oh iya leres no menika
1: nyetel RBA dadekke ati dadi seneng.
0: Iya
1: yen ati seneng ning donya perlune ben ora kesusu pamit.
0: Oh iya
1: lakene beneng kesusu pamit ngeteli mas ya tak semalih napa niku ketan urap di hidung bocah papat.
0: Yeah.
1: Ya jadi ini harus tanggung jawab. Sebelum malah minggat.
0: Ngaten. Nggih.
1: Utawi anu Mas iwak kakap di dalam pasar Bombo.
0: Nggih.
1: Jadi ini harus tanggung jawab. Sebelum omong kosong.
0: Ngaten. Nggih.
1: Oke, ngoten Mas Di,
0: menawi
1: tak eling-eling dateng go, boten tanah yen itu napa niku, pilih beskap yang Jati Batur, sampun cekap anggen kula matur.
0: Oh nggih, matur nuwun iki menika.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng. Iya menika kagem Pak Pono katuraken sugeng siang nggih. Lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke wonten tak eling-eling nggih penengga mangke nggih menika kagem Pak Pono Setia Cipta. Nggih. Kala sing akan mali menika kang sampun kepareng mias menika kita bika nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi, kawasan streaming hadir. Request lagunya Ayem Neng Sandingmu. Spesial kagem abang yang jauh di sana, semoga mendengarkan. Salam kagem Pak Pono, Pak Jasmino, Mas Jiat, Mas Is, Bunda Natali, Bunda Suradi, Bunda Kun, Bunda Kini, Bunda Fatima, Mbak Ani, tiga-tiganya, Mbak Nana, Mbak Rus, semuanya met siang. Kagem Mas Dwi, sugeng tugas, tetap semangat. Sehat berserta keluarga. Matur nuwun yuk kereng wengi. Matur nuwun iki menika kagem Mbak WR. Kalau sing akan males sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Ganes Saumaria. Nyuwun sekalipun mangke menawi wonten Selendang Biru ingkang saking HP Asmara. Matur suwun. Oh saking Ibu Sugi ingkang wonten ing Sini Sragen nggih menika nggih. Katur Ibu Sugi ingkang wonten ing Sini Sragen katuraken sugeng siang nggih menggahatur lelanganipun mangke penengga mangke badhe katuraken ugi. Ingkang salajengipun menika katuraken sugeng siang kagem Mas Dewi nggih. Sugeng tugas menika saking Mama Fajar kepareng mangke nyuwun sekalipun saking niken Salindri Resnani kagem sedaya monitor Bu Anasri sugeng siang matur nuwun yo greng nggih matur nuwun ugi menika nggih. Ingkang salajengipun sugeng siang Mas Dewi kepareng nyuwun sekalipun Nyidam Sari kenton kagem sedaya monitor Bu Anasri ingkang sami midhangetaken katuraken sugeng siang lan sugeng egati kagem Mas Dewi yo greng nggih Nyidam Sari pun mangke sekalipun. Semoga sama kepada katuraken menika wonten link sok tresna kagem Mas Diat ugi tak eling-eling katur mangke kagem Pak Pono kita teraken lelang nipun semoga sugeng mijang.

Ayo para mirsa sampun katerakan ling sa tresno lan uki tak eling-eling nggih kang sampun kapiyarsa atur lelanganipun. Kalau singgah kembali, ingat mangke pada keparengenton, pada kepareng ngersakan lelangan, mari kau, ye, semoga ingat mangke pada keparengenton, ye. Ingat salah cipun, mari kau ki saking sinten ye. Oke, saking papa kena, assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang. Menawi wektari pentasih mangke kathah menika nyuwun kutut manggung Mas saking Bapak Kenes matur nuwun nggih. Matur nuwun iki menika kagem Bapak Kenes ingkang sampun kepareng menika nggih. Ingkang salah sampun assalamualaikum waalaikumsalam sugeng siang Mas Dut the land of Java men. Menika saking Bundaros ingkang wonten ing Klego Boyolali nyuwun sakaripun ali-ali kuning saking Didi Kempot. Nitip salam kagem Mas Diat, Mas Jasmino yang pono Mbak Ani, Mbak Putri, Mbak Bunda Gun, Mbak Nana, Bunda Yasman, Bunda Surati, Mas Andri, Bunda Ngatmi, Bunda-bunda semuanya, Bapak-bapak semua selamat beraktivitas. Kakek Mas Dwi segeng tugas tetap semangat nggih. Matur nuwun yok gereng nggih, matur nuwun gini nggih. Lan ingkang salajengipun menika enggal badhe katerakan lelanganipun ingkang badhe kapiyarsa nggih antawis mangke atur lelanganipun oh nggih ayem ning sandingmu mangke aturaken kagem Mbak WR nggih ingkang ngersakaken lelanganipun nggih lan ugi mangke wonten nyuwun ngapunten mika mangke ugi saking kalawau Mbak Gini oh nyuwun ngapunten Ibu Sugi nggih ingkang wonten ing sini seragen sakaripun ingkang pun kersakaken menika mangke wonten Selendang Biru lers nggih. Nah, semoga sami badhe katerakan lan kita midhangetaken menggah atur lelanganipun semoga.

0: Inggih pamirsa, kita melajengaken tasawun narator Seragen Asri kula lumantar Buan Asri Seragen nggih. Ingkang salajengipun kalau wis sampun kaaturaken nggih lelangan antawisipun selendang biru. Lan mugi ayem ning sandingmu ingkang sampun kapiarsa. Ingkang samangke badhe kaaturaken lagu ingkang salajengipun menika mangke kaaturaken menika. Saking ingkang wonten pundi kalau ingkang ngersakaken lelanganipun nggih kita bika meninggal dalan Abjaf Amen sugeng siang Mas Dwi saking Pak Jasmine request lagu Anggarep ini saking Didi Kempot lelanganipun kenten kang Mbak WR Mbak Rosanjari ini yang pono matur nuwun yuk greng nggih matur nuwun iki menika kagem Pak Jasmine ingkang sampun pareng kenten menika nggih. Lan ingkang salajengipun semoga samangke badhe kaaturaken lelangan ingkang kalau saking mau fajar ngersakaken lelanganipun resnani nggih. Samangke badhe ingkang kaaturaken lan semoga kita midhangetaken sugeng midhangetaken atur lelanganipun.
1: Aku iki kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa mripeni wong. Emang mantanmu iki isih jomblo ana.

Iki pemirsa kita lajengaken wonten atur Sragen Asri kuwi lumantar radio Bu Anak Asri Sragen tasih kalian kula tuwi ingkang tasih sedaya ngaturaken lelangan tembuki mangke purna. Lelangan ingkang salajengipun mangke badhe katerakan nika wonten ali-ali kuning ingkang mangke badhe kapiyarsa katerakan menakane pamundhut saking Bunda Rus nggih ingkang ngersakaken lelanganipun. Lan samangke kita lajengaken nika Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi, mugi tansah semangat. Lan menika saking Bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo nyuwun sakaripun mangke sigar. Kagem Mas Dwi matur suwun sugeng kasilan yo gereng nggih. Matur nuwun ugi menika kagem Bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo ingkang sampun pareng enten ngersakaken lanipun mangke sigar ing pentung mangke badhe kaaturaken nggih. Lan semoga samangke badhe katerakan lelangan ingkang badhe kapiyarsa nggih antawisipun mangke wonten ali-ali kuning ingkang badhe katerakan menangkani pamundhut saking Bundarus lan ugi mangke sigar katerakan menangkani pamundhut saking Bumika nggih ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo kita aturaken lelanganipun semoga.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi srantos nggih. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken wonten giaran ronda malam dalu menika. Tasih pun permadi srantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Kagem para pamirsa sinambi srantos sampun Irwan Permadi cawisaken panembromo. Semoga

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi wonten giaran ronda malam dalam menika. Sakmenika sampun wonten Bunda Lis lenggahan wonten Sragen menujeng dalu Mas Irfan. Nyuwun sekarling satresna, nun yuk greng. Nggih, matur nuwun sakmenika kagem Bunda Lis nggih. Sekaripun mangke saged dipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Ya rabbal alamin. Kek kagem para pamirsa, sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih. Kasih Irfan Permadi. Serantos wonten telepon SMS ugi WhatsApp. Langsung kemawon badhe pepanggihan kalian Bunda Lis. Sekarnipun perahu layar. Saking Mbak Rina ditama. Nyun pangapunten. Pepanggihan kalian Bunda Lis. Sekarnipun Lingso Trisno saking Mas Didi Kempot. Langsung kemawon sumangga.